0: ensimmäistä vuotta, mitä se lautti tulee varmaan vanhemmaksi.
1: Nykyään me tiedä laulaako enää vanhat ihmiset, mutta heiltä tottuneet omilta vanhemmiltaan, niin...